alles som burde dem kjenne han. Det er som om tiden står nesten stille.

The Owl Yellows til Kåblund, Devil's Best Dress. Og Kåblund, hvis dere lurer, så er han fra Kanada.

Ja, Ray Benson. Så er det Randy Cormier og Tim Searce, så de heter Country Ting.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

helt. Jeg har jo hørt historier om en som blir til tomme. Hvordan blir det evig?

0: Herrer på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ja, vi fremdeles tidlig på året. Charlie Puth kom ut med Beat Yourself Up.

en kunstner er jo denne Ravi Stang ut, en rapper på sin måte, må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår, som heter Flash of Light.

The Old Yellers til Kåblund, Devil's Best Dress. Og Kåblund, hvis dere lurer, så er han fra Kanada.